0: kaže stani, stani,
1: meni treba pažnja.
0: Novi BMW ili iz klasa, boja stegne kad dodam gasa. 1,60 m, a bulja strašna, kaže stani, stani.

0: Pannon Rádió. Rólad szól.
1: Nije mi bitno. Ako me ne shvataš, nije ni bitno. Pričaš sa slikom. Osoba iza ne zanima nikog. I svi bi da uče me, ali mi sad kuca tik tak, pa pusti me. U ovoj sam priči zbog muzike. Nemam vremena za gubljenje.